Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder I landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra I dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser I en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 I ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til I dag på et hotell I Øksfjord I Loppa kommune. Politiet I Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm I går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres I 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang I hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør I Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei sånn, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal snakke litt om jakta, fordi i dag starter høstens hjortejakt. Og hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 nordmenn ut på hjortejakt. Men i år så krever det mer forarbeid av jegerne. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så har tjenester som ChatGPT, Roblox og Reddit blitt så store i Europa at de nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. Og samlet sett så viser forskning at når vi beveger oss både kroppen og hjerneaktiviteten i takt med rytmer, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje i neste øyeblikk. Litt mer om denne spesielle forskningen får du denne timen. Og så er det september. Det var i den eldre romerske kalenderen årets sjuende måned. Men er det ikke ninen da? Mer om det og mye annet denne timen.

0: Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader som på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.
1: Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

0: serve you.
1: Da hjortejakta i gang, men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

så vi framme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det har nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7-21 frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei frem til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret og utvidet gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje i neste øyeblikk.

Hva kan man se på TV I kveld? Jo, TV-kanalene begynner å gå over til vanlige programmer, så vi tar med noen av de. Marvin om ADHD og livet. Det mye snakk om at ADHD en superkraft. Marvin fra bandet Kvelertak ikke helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society en krimserie som går på TV 3. Følger fire medlemmer av en hageklubb I en forstad. Og det kommer nye detaljer fram klokka 23 I kveld. Svenske hyttedrømmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med deg det. Søstrene Karin og Anna har en familiehytte på Ingarø I Stockholms skjærgård, 21.30 på 5. Og det blir Lara Croft, fortellingen om hvordan hun ble Tomb Raider. Med håp om svar gir hun seg ut på nytt eventyr. 21.00 I kveld, Tomb Raider, TV3 Plus kanalen, og det var TV-tips.

så er vi inne I september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned I den eldre romerske kalender. Nå det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur I innlandet, mens det relativt mildt ved kysten, særlig I sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv I høyfjellet middeltemperaturen over 0 grader. Og I normalperioden 1991-2020 så ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, I det vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da vi altså inne I september.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland har sesongåpning i Trivselshuset i Brandbu torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. En ny melding fra Gran kommune. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren er forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren er bassenget tappet, og det er gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lund.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Radio Randsfjord. Mitt navn Kjøredal, og vi skal ha en time med litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre at det gikk alt for raskt for en bilist på Riksvei 33 ved Nordskinne I går ettermiddag. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Vi skal høre at det to nye LIS 1-leger ved Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. Vi skal gjennom Grindvald Vell som ønsker å skape en ny møteplass med en 12 kvadratmeter stor bastu som skal flyte på Vassjøkjern. Nå kommer lokalpolitikerne på befaring. Og Nora Svenningsen lot en tilfeldig hund slike hånden hennes da hun var på ferie I Kina. 10 minutter senere kom frykten for at hun hadde fått rabis og måtte avbryte ferien I all hast. Litt mer om denne historien denne timen. Det blir også en rekke faste poster, blant annet skal vi gi et kinotips. Vi får ikke snakke om værvarslet her på Radio Randsfjord.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så det ventet en 11-12 grader, for det meste grått med en opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

Det gikk litt vel fort for en bilist ved Nordskini på Fylkesvei 33. Det var mellom klokka 17 og 21 at utrykningspolitiet hadde kontroll I går. 25 personer ble ilagt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, men en person ble anmeldt med førerkortbeslag. Og høyeste hastighet ble målt til 136 km I timen I 70-sonen på stedet. Og det alt for fort. Nordre Land kommune opplyser at LIS1-leger på plass ved kommunens fastlegekontor, der Carolina Jaroma og Johannes Wieler, som LIS1-leger ved Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. LIS1 står for lege I spesialisering del 1, og det som tidligere ble kalt turnuslege. Det en obligatorisk del av utdanningen for å bli lege, og før de kommer I kommunen har legene fullført 6 år med medisinstudier og 1 år I praksis.

0: Bra bil hos Gran Vekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Her diverse ting som kjekt å vite om dagen i dag. Det Solveig og Solvor som har navnedag.

Kanskje det blir flytende bastu I Lunner. Lokalpolitikerne drar I hvert fall på befaring til Vassjøkjern for å vurdere planene om en ny flytende folkebastu. Det Grindvoll Vel som ønsker å skape en ny møteplass for innbyggere fra hele Hadeland. Planen en 12 kvadratmeter stor bastu som skal flyte på Vassjøkjern. Tilbudet skal drives dugnadsbasert og uten profitt, åpent for alle via digital booking. Og flytebryggen blir også fritt tilgjengelig for bading og fiske. Til tross for lokal støtte fra naboer og foreninger har kommunedirektøren I Lunner innstilt på avslag på grunn av frykt for naturinngrep og privatisering. Saken skal nå behandles politisk, og tirsdag ettermiddag, det blir vel I dag da, drar plan- og utviklingsutvalget på befaring ved kjernet, skriver avisa Hadeland. Og kommunedirektøren begrunner avslaget med strenge natur- og planlover, samt faglige advarsler fra blant annet statsforvalteren, skriver avisa.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med Fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På Fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 fram til slutten av oktober. Og på Fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei fram til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det er influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår, men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland har sesongåpning i Trivselshuset i Brandbu torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. En ny melding fra Gran kommune. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren er forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren er bassenget tappet, og det er gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene.

festlig vane.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

ser ut som Stovner, bare litt lenge sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser, fordi Paul Simon sang den sangen forleden.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, så det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Hei sånn, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal snakke litt om jakta, fordi I dag starter høstens hjortejakt. Og hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 nordmenn ut på hjortejakt. Men I år så krever det mer forarbeid av jegerne. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så har tjenester som ChatGPT, Roblox og Reddit blitt så store I Europa at de nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. Og samlet sett så viser forskning at når vi beveger oss både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmer, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje I neste øyeblikk. Litt mer om denne spesielle forskningen får du denne timen. Og så det september. Det var I den eldre romerske kalenderen årets sjuende måned. Men det ikke ninen da? Mer om det og mye annet denne timen.

ты на мейн.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn I overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader I overmorgen. Vestlandet vil få gråvær I hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det I form av regn I hvert fall.

Da hjortejakta I gang. Men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne at de må sjekke nøye hva som lov I hver enkelt kommune de planlegger å jakte I. Det sier informasjonssjef I NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt I kraft, og hovedregelen at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk I åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og I tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, så regelen kan altså variere fra kommune til kommune.

siste pollenvarsel. Akkurat nå i månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot er på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det er ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen er over. Den er da selvfølgelig burot igjen, som kan være i begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det er da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede i februar, spesielt da med or som er først ute, men hassel kommer like etterpå. De store er bjørk og begynner i april, og med det mest da spredning i mai, og så er det gress i juni og juli og august.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres stor innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med Fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På Fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 frem til slutten av oktober. Og på Fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei frem til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

Hvorfor tromper vi i takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje i neste øyeblikk.

Marvin om ADHD og livet. Det er mye snakk om at ADHD er en superkraft. Marvin fra bandet Kvelertak er ikke helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society er en krimserie som går på TV3. Følger fire medlemmer av en hageklubb i en forstad, og det kommer nye detaljer fram klokka 23 i kveld. Svenske hyttedrømmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med deg det. Søstrene Karin og Anna har en familiehytte på Ingarø i Stockholms skjærgård, 21.30 på 5. Og det blir Lara Croft, fortellingen om hvordan hun ble Tomb Raider. Med håp om svar gir hun seg ut på nytt eventyr. 21.00 i kveld, Tomb Raider. TV3 Plus er kanalen, og det var TV-tips.

så er vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå er det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så er klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet er middeltemperaturen over 0 grader. Under normalperioden 1991-2020 så er ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, idet vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da er vi altså inne i september.

bra bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Onsdag 2. september det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland har sesongåpning i Trivselshuset i Brandbu torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. En ny melding fra Gran kommune. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet, og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal en time med litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre at det gikk alt for raskt for en bilist på Riksvei 33 ved Nordskinnet I går ettermiddag. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Vi skal høre at det to nye LIS 1-leger ved Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. Vi skal gjennom Grindvald Vell som ønsker å skape en ny møteplass med en 12 kvadratmeter stor bastu som skal flyte på Vassjøkjern. Nå kommer lokalpolitikerne på befaring. Og Nora Svenningsen lot en tilfeldig hund slike hånden hennes da hun var på ferie I Kina. 10 minutter senere kom frykten for at hun hadde fått rabis og måtte avbryte ferien I all hast. Litt mer om den historien denne timen. Det blir også en rekke faste poster, blant annet skal vi gi et kinotips. For ikke snakke om værvarslene her på Radio Randsfjord.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

Det gikk litt vel fort for en bilist ved Nordskinni på Fylkesvei 33. Det var mellom klokka 17 og 21 at utrykningspolitiet hadde kontroll I går. 25 personer ble ilagt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, men en person ble anmeldt med førerkortbeslag. Og høyeste hastighet ble målt til 136 km I timen I 70-sonen på stedet. Og det alt for fort. Nordre Land kommune opplyser at LIS1-leger på plass ved kommunens fastlegekontor, der Carolina Jaroma og Johannes Wieler, som LIS1-leger ved Torpa legekontor og landsbylegene Dokka. LIS1 står for lege I spesialisering del 1, og det som tidligere ble kalt turnuslege. Det en obligatorisk del av utdanningen for å bli lege, og før de kommer I kommunen har legene fullført 6 år med medisinstudier og 1 år I praksis.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Her diverse ting som kjekt å vite om dagen I dag. Det Solveig og Solvor som har navnedag. Solveig kommer av norrønt saler som betyr hus, pluss vigga som betyr innvie, eventuelt av vig som betyr kamp. Solvor kommer også av saler pluss verja som betyr beskytte. Det soloppgang Arendal 06.21, solnedgang 2027, soloppgang Alta 04.37, solnedgang 2014. Vi tar med oss at Henning Berg, den kjente fotballspilleren, ble født på denne dagen I 1969. Politiker Kirsti Kolle Grøndal I 1943, filmregissør Per Kirkeby I 1938, forfatter Edgar Rice Burroughs I 1875. I 1899 ble Nationaltheatret I Oslo åpnet, og Forsøksgymnaset I Oslo ble åpnet I 1967.

Kanskje det blir flytende bastu I Lunner. Lokalpolitikerne drar I hvert fall på befaring til Vassjøkjern for å vurdere planene om en ny flytende folkebastu. Det Grindvold Vell som ønsker å skape en ny møteplass for innbyggere fra hele Hadeland. Planen en 12 kvadratmeter stor bastu som skal flyte på Vassjøkjern. Tilbudet skal drives dugnadsbasert og uten profitt, åpent for alle via digital booking. Og flytebryggen blir også fritt tilgjengelig for bading og fiske. Til tross for lokal støtte fra naboer og foreninger har kommunedirektøren I Lunner innstilt på avslag på grunn av frykt for naturinngrep og privatisering. Saken skal nå behandles politisk, og tirsdag ettermiddag, det blir vel I dag da, drar plan- og utviklingsutvalget på befaring ved kjernet, skriver avisa Hadeland. Og kommunedirektøren begrunner avslaget med strenge natur- og planlover, samt faglige advarsler fra blant annet statsforvalteren, skriver avisa.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge statens veivesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei frem til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det er influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes mens hun var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår, men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

bränt. Det kan være helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten. Legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

Kong Håkon avlegger i dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Fra bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: it for this that wild geese spread the grey wing on every tide? For this that all that blood was shed? For this Edward Fitzgerald died? And Robert Emmett and Wolfe Tone, all that delirium of the brave. Romantic.
1: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum I forkant av edsavleggelsen I Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det er kaffepausetid. Hvordan ståa? Alt ok? Må få lov å spørre. Det jo ikke alltid man synes at store nyheter, sånne omveltende nyheter, lette å svelge. Andre mer eller mindre ambivalente til det hele, men sånn det jo. Vi løsner enda litt mer på snippen, og har jo vært ganske alvorlig siden fredag. Vi skal ikke løsslippe helt, det tross alt landesorg stadig vekk. Men vi skal da gjøre mesteparten av det vi vanligvis gjør i kaffepausen, og det inkluderer en quiz, den skal vi starte med om ikke så alt for lenge. Har fått massevis av meldinger som går på kongen og om tanker og møter med kongen, ikke minst, og andre I kongefamilien. Jeg har takket for alt, og så får vi se om vi skal gjøre en eller annen form for presentasjon av det du har delt. Det har vi ikke bestemt enda, men det kommer kanskje. Vi starter med litt musikk for starten på denne utgaven av Kaffepausen.

Vi elsker jo å si at vi flinkest når det gjelder. Det var ganske imponerende under fotball-VM, var vi ikke det? Det var til og med da folk liksom la på tur opp til slottsplassen for å vekke kongen. Og det tror jeg kanskje de fikk til også, ja. Med det sagt så tenker jeg at kongen ikke lå og sov heller, han var jo forholdsvis sportsinteressert. Mange samler seg på slottsplassen fortsatt. I dag så kan man til og med gå inn på slottet, defilere som det heter så fint, altså passere båren og gi et nikk og hans majestet får den siste respekt. Det er også slik at vi har hatt en viktig dag hvor den nye kongen avlegger ed i Stortinget. Ingenting av dette er det vi skal bruke tid på. Det er omtrent det siste jeg sier om kongehuset i denne forbindelse, tror jeg. Vi har en quiz som står for tur. Den håper jeg du vil ha glede av. Vi starter om et lite øyeblikk. Jeg har både tema og forklaring klar for deg.

Så det på tide med en quiz. Vi skal finne frem til et land I denne quizen. Og som quizzer flest, så det snakk om tre ledetråder. Jeg har to som går på litt historie og fakta omkring landet. Og så har jeg en som en ren og skjær beskrivelse av flagget. Og så får vi se om det nok til å finne frem til dagens land. Det håper jeg jo. Det ville være veldig fint om vi fikk det til. Men om det ikke går, husk at du din egen dommer, og at du kan gi deg selv en premie for innsatsen tross alt. De tre ledetrådene kommer etter hverandre her. Vi har deretter en avsløring av svaret. Alright, la oss starte med følgende. Landet vi skal frem til I dag har en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært fyrstedømme og republikk og kongerike. Fra 1991 det kjent som en republikk. Hvor skal vi?

0: klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Jeg har fisket frem almanakken, og vi inne i en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden, slik, ja, slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her er vi, i nummer 9. Solveig og Solvor er de som har navnedag i dag. Har du en primstav, så er det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren eller Eidismesse etter Sankt Egedius fra Aten, skytshelgen for Edinburgh og områder i Østerrike. I dag så er det nasjonaldag i Libya, i Usbekistan, og så er det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Det har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

0: Write a song. Av alle verdens land så skal jeg kun frem til ett også I dagens quiz. Og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Det kanskje ikke nok for langt de fleste til å finne frem til svaret. Og det egentlig litt av meningen. Du skal helst ha alle tre for å kunne slå dem sammen. Den første ledetråden var at landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme og republikk og kongerik gjennom sin historie. Og fra 1991 så det vært en republikk. Nå, ledetråd nummer to så, hvor skal vi? Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste land I Europa. Mer enn 20% av landets husholdninger, og da snakker vi altså mer enn 1 av 5 husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Det ekskluderer jo enkelte land naturligvis, men inkluderer andre. Hvilket land det vi skal frem til I dag? Lykke til!
1: Nå har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille... Da jeg var bare 14 år og slang meg rundt I trærne Da spilte jeg I Shadow Band med gitarne på knærne Vi øvde opp på rommet mitt til naboen og ble gærne av

God musikk hører med, og du skal få mer av det, men nå handler det altså om dagens quiz igjen. Vi skal frem til et land, og tredje og siste ledetråd I enhver quiz som handler om land, handler om landets flagg. Det skal jeg beskrive om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme, republikk og kongerike I sin karriere. Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste I Europa, og mer enn 20%, altså mer enn 1 av 5 av landets husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Så godt, så vel, og om du har svaret allerede, tommel opp, du får det I så fall bare bekreftet her nå. Vi skal beskrive flagget nemlig. Dagens land har et ordentlig fint flagg. Det helt rødt, og så har det en sort stilisert ørn med to hoder på. Midt på.

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solvei og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solvei kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning, den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag. Han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

Det var en liten prøvelse I dag også, og skulle finne frem til svaret I quizen. Vi skulle finne frem til et land, og dette et land noen av oss har besøkt. Det ikke det største turistlandet I sin region. Det kunne det godt være, gitt at det ligger hvor det ligger, men sånn det altså ikke. Riktig svar her skal være Albania. Jeg mener jo helt sånn objektivt sett at de har et fantastisk fint flagg. En stilisert ørn med to hoder I sort midt på et helrødt flagg. Og så har de en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. Romerske soldater som hadde tjent I over 20 år I de romerske legioner og overlevd det ble gjerne tildelt landområder I det som I dag Albania. Det har vært det både fyrstedømme, republikk og kongerike var en lang periode et kommunistisk land før de 1991 ble en ordinær republikk igjen. Fortsatt fattig dog. Det fattigste land I Europa. Riktig svar altså, Albania.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland har sesongåpning i Trivselshuset i Brandbu torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. En ny melding fra Gran kommune. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren er forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren er bassenget tappet, og det er gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Jeg bruker jo å svinge innom showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det i dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp i showbiz-avdelingen. Det er jo kongehuset som gjerne omtales i kulørt presse. Og det er kongens død som også får plass i den avdelingen i dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne i populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de er jo inne i det som vi kaller en reality-boble. De får altså ikke kontakt med utenomverden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel, da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også er en kjendisreality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off camera, som det heter så pent, på TV-språket. Totalt 12 kjendiser i Farmen og 16 i Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene.

Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, tiden den flyr dem. Tirsdag tirsdag, men jammen blir den ikke en time eldre for hver gang. Og time nummer to av dagens kaffepause, og hva driver vi med? Ja, det kan du jo spørre deg om. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I løpet av dagens show. Jeg glemte jo til og med å si hvordan du skal gjøre det, men det later til at det har falt inn etter hvert. Ønsker du kontakt, så tar du kontakt direkte med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Det har Jarle gjort. Jarle hadde noen kommentarer til en låt som ble spilt, så den fikk vi avklart, og jeg har sendt beskjed videre til musikksjefen om hva Jarle mener om det, og det lov å ha en mening som ytterst personlig, og om en låt du ikke liker, for eksempel, det var det som var problemet for Jarle her. Hadde god grunn da, uten at jeg skal gå inn på det. Stian har snakket med meg, og han hadde noe uoppgjort med en av ledetrådene I forrige quiz. Den løste vi også opp I. Da tror jeg det på tide å gripe fatt I en ny quiz, den kommer straks.

så är det på tide med denne nevnte quiz, ska vi se här. Hvis du hører at det knetter litt i tastatur, så det fordi jeg måtte trykke meg inn på rett område på skjermen her. Det har vi gjort nå, og vi skal snakke om en kjent person også i dag. Det betyr at jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne personen. Det kan være en person som norsk. Men det kan også være en utenlandsperson, det kan være en mann, det kan også være en kvinne, det kan være en som I aller høyeste grad I livet, eller en som ikke blant oss lenger. Oppgaven din å løse. Du får disse tre ledetrådene I tre omganger nå underveis I løpet av timen, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer her, så her premierer du vilt og hemmingsløst hvis du føler at du fortjener det. Dagens person født I byen Leeds I Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportsprestasjoner.

Vi har begynt vår reise mot en kjent person I dagens quiz. Og jeg ser at det noen som på bølgelengde med meg allerede. Det ikke dårlig. Vi skal se om vi klarer å få med oss røkla. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og alt jeg har sagt så langt at dagens person født I Leeds I England I Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportslige prestasjoner. All right. Ledetråd nummer to, så jeg ikke sikker på om denne den som blir utslagsgivende. Jeg tenker det den tredje her som kanskje avgjørende. Men nummer to I alle fall at dagens person også har gitt ut musikk. Den sangen som gitt ut ble gjort sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Har fått millioner av visninger på YouTube ved siste visning her, så var det langt over 11 I hvert fall. Så, ikke dårlig. Hvem kan dette være?

har fått flere meldinger inn I løpet av sendingens gang her. Jeg ser at det flere som har klart å koble rett navn på dagens oppgave. Vi også på utkikk etter det vi kaller kjent folk, eller en kjent person. Og spørsmålet hvem det? Ledetråd nummer en var at dagens person født I Leeds, som ligger I England I Storbritannia, fremfor alt kjent for sine sportslige... hva blir ordet jeg leter etter her? Sine sportslige... hva heter det da? Kom igjen! Sine sportslige... Her skal det som komme et eller annet automatisk. Det ordet forsvunnet, greit nok. Dagens person også gitt ut musikk. Blir gitt ut sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Fått millioner av visninger på YouTube. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person meritert. Foruten personlige utmerkelser så har han også satt flere rekorder I flere ligaer og konkurranser. Hvem dette? Du skal få svaret og fasit om et øyeblikk.

Jeg synes I hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til, til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd.

Jeg har fått en fugl. Den var bare min I noen sekunder her, men vi fikk en fugl inn gjennom vinduet. Det egentlig litt hyggelig. La oss gripe fatt I kvisten. Vi har kommet til det punktet hvor vi skal avsløre hva svaret Har fått flere interessante innspill, synes jeg at jeg må få lov å si. Og særlig I begynnelsen hvor jeg sa at personen var født I Leeds I England I Storbritannia. Da dukket opp ganske mange artige forslag, men etter hvert så ble det vel klart at dette en nordmann, og en nordmann som kanskje til og med best kjent for sine fotball-eskapader. Erling Braut Haaland. Ja, Erling Braut Haaland. Født I Leeds, ja, men det var jo fordi pappa her var fotballspiller I Premier League, og da blir det jo sånn at man blir født der mor og far Men Erling Braut Haaland, hvis du har den, kryss den av, gi deg selv en god premie.

0: Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt Spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Det nasjonale scenen og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt Og jeg syntes alle søte var og fine Men da jeg kom hjem til Toten Møtte jeg ei Toten jinte Og hun for meg det aller søteste jeg sett

jeg må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, og inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det den 1. september I dag, og vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på den 1. september opp gjennom tida. Første jernbanen I Norge, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, blei åpnet en god del år etter at grunnloven ble skrevet og signert under på, riktig nok, men den blei åpnet på denne dagen I 1854. Elvis Presley ga moren sin en Cadillac, det var en rosa en ganske velkjent rosa Cadillac. Mora fikk det I gave av sønnen sin på denne dagen I 1956. Sverige innførte høyrekjøring på denne dagen I 1967, og frem til det så krysset man veien når man krysset grensa. På denne dagen her I 2002, så var det Keiko som slo seg til på Halsa på Nordmøre, den kjendisvalen som var blant annet med I Slipp Willy Fri. Keiko kom til Norge og la til havn på denne dagen I 2002.

September som I gang, altså høstmåneden september, det jo fremdeles muligheter for en Indian summer der, sånn litt sent ut på, men sånn I utgangspunktet så vi altså I gang med høsten, det september. I hvert fall oktober også, og kanskje november, før vinteren kommer da, desember, januar og februar. Yes, der vi vel sånn sesongbasert I forhold til årstiden I hvert fall. Så får vi nå se hvordan det blir. Det ikke alltid vær forholder seg til det.

Det på tide å ta med dagens uttrykk, og I dag så kan vi si at det forekommer I de beste familier, og det en talemåte som betyr at skambelagte eller negative oppførsel ikke bare å utføres av mennesker I samfunnets dårligste stilte klasser. Det brukt både som en påminnelse om at klassebakgrunn ikke noen garanti for eksemplarisk adferd, men som regel en generell forklaring på at ulykkelige hendelser kan ramme alle da. Så det forekommer I de beste familier dette her, når tragedien ute. Uttrykket det kommer fra det engelske språk accidents will occur in the best regulated families, heter det der. Og det et sitat fra Charles Dickens I boka David Copperfield fra 1849 og 1850 som boka der kom ut. Så det forekommer I de beste familier.

Vitenskapen har tatt en nærmere titt på uselviskhet og egoisme. Det handler jo om hva vi prioriterer og bruker tida vår på lite grann. Mange lever jo trevlig liv med jobb, husarbeid, tidsfrister og press fra ulike hold, I tillegg til at man selvfølgelig skal stille opp for venner, familie, kanskje noen barn, kanskje en samboer, noen kolleger, kanskje en nabo. Vi skal se nærmere på hva vitenskapen sier ganske snart.

Vitenskapen driver og bekrefter noe vi har visst en stund, altså at kvinner mer uselviske enn menn, for kvinnelige hjerner programmert til å belønne vennlighet, mens menns hjerner i større grad belønner egoistisk oppførsel. Det var en studie som bestod en gruppe kvinner og menn som gjennomgikk en serie av eksperimenter som handlet om å dele penger eller ikke, og disse eksperimentene ble designet for å utfordre hvilke områder av hjernen som ble aktivert når uselviske og egoistiske beslutninger ble tatt, og ifølge studien så har kvinner større sannsynlighet for å frigjøre dopamin når de tar uselviske beslutninger, men mens menn får lykkefølelsen av å ta egoistiske beslutninger og beholde pengene selv. Evolusjonen spiller jo en liten rolle her, samfunnet og hvordan vi vant til å ha det, og så det jo ikke sånn at absolutt alle skal inn i samme bås her.

Sommeren er over, høsten er I gang. Jeg håper fremdeles litt på en sånn Indian summer da. En sånn god, varm og fin september. Siden vi helt I startgropa, så kan jo det fremdeles skje. Og da det jo digg da, hvis det blir Indian summer, å kose seg med is sånn på tampen av sommeren. Det har ikke blitt for mye is I år, det har ikke det. Men vi skal snakke litt is, kronesis rett og slett, eller kroneis som det heter. Det blir mer snart.

Den gode gamle kronisen, ass, den går aldri av moten. Det med jordbær, det med sjokolade, men det som I begge disse to, ja, det fløteis I begge to, men begge har også en sånn tapp, sjokoladetapp I enden av kjeksen, I bunnen der. Og det ikke bare for smakens skyld, den har nemlig en nyttig funksjon der også. For når diplomis da går inn der og putter sjokolade på innsiden av denne kjeksen her, så hjelper det ikke bare til med at hele kjeksen ikke blir tørr å spise og smakløs for den saks skyld, men den beskytter også kjeksen mot isen, for isen ville uten denne sjokoladelaget på innsida gjort kjeksen blaut og ekkel. Og det har du kanskje kjent hvis du har hatt kronesis som har ligget litt for varmt over for lang tid, at den blir litt sånn dvask, denne kjeksen.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland har sesongåpning i Trivselshuset i Brandbu torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet er datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. En ny melding fra Gran kommune. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren er forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren er bassenget tappet, og det er gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Les mer på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: hos meg.
1: Det 1. september I dag, og jeg håper at du har en fin dag, ekstra fin hvis du har bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med kjendiser som Romeo Beckham, sønnen til Victoria David Beckham der. Vi har Zendaya, hun som har blitt superkjent skuespiller etter at hun ble med I suksessen Euphoria. Vi har hockeyspiller Mats Zuccarello Aasen som fyller år I dag. Frode Søreie, programleder I NRK, har bursdag, og det har også Dr. Phil, som vi kjenner godt fra TV-skjermen.

0: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. Det kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at temaet er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Du har med oss noen merkedager til inspirasjon I dag også. Kalenderen sier at det skriv brevdagen I dag. I hundrevis av år så har brev vært måten å kommunisere på, og I dag så skal du minnes akkurat det. Finne frem penn og papir, skrive ned tanker, følelser eller andre statuser I livet, og sende til nær og fjern. Kanskje det julekortene, eller julebreva, som skal begynne å skrives I dag. Tofu-dagen med på oppfordret til å spise mindre kjøtt, og minner deg også på anbefalinger fra mange av de klimaprogrammene som har vist de siste årene at vi bør legge inn en kjøttfri dag I uka. Det kan jo være I dag for eksempel. Og en av de smaleste dagene som feires, tror jeg I hvert fall, da, det dagen for rødhåret katter. Ifølge kalenderen det altså en dag som skal brukes til å sette pris på katter med rødfarge I pelsen. Har du det I familien, så det jo enkelt, hvis ikke får vi gå ut og leite da.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

I dag det Solveig og Solvor som kan feire navnedagen sin. Jeg håper at det blir kjempefint. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to, Solveig og Solvor. Vi har jo blant annet Solveig Kloppen I hvert fall, som jeg kom på først og fremst da, som bærer navnet. Vi tar med oss ordet for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. Ikke gå dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke finnes noen vei, og sett spor etter deg. Det jo en ganske grei oppfordring, hvis du tør.

Jo da, vi har kommet oss inn i høstmåneden september, men jeg tenker, hva så? Det jo masse å se frem til også i høsten, hvis man liksom litt strategisk på det. Jeg for eksempel har en av de artigste utfordringene som jeg holder på med gjennom høsten. Det gjør at tida gjennom høsten går så mye raskere, og så innser jeg jo nå når jeg sitter og gir dette heite tipset videre, at jeg burde sannelig skaffe meg et sånt type prosjekt for januar også, fordi januar bruker å være evig lang, trist, mørk og grå. Så kanskje det det jeg skal jobbe med fremover, å finne dette prosjektet som trengs når januar kommer. For har man et prosjekt, har man noe man driver med som gir en selv litt grann glede, så kommer den mørketiden til å gå saft suse forbi, og det kommer også til å være gøy mens tida flyr der.

Det mye snakk om helse, om aldring, om det å stoppe aldringa, og forskerne de kan nå være på sporet av udødelighet også. Det jo en kjensgjerning det at vi blir eldre og eldre I gjennomsnitt, og en forestilling om evig liv, ja, det kan jo hende at det har berørt folks tanker en god stund tilbake I tid. La oss se hvor langt forskerne har kommet da. Ganske snart.

produkter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Grand Dekk og Servicesenter I dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

hvor lang tid et menneske teoretisk sett kan leve, og selv om vi lever godt med god helse og ikke har noen ulykker I livet, så kan vi maksimalt bli mellom 120 og 150 år, mener forskerne som har studert blodprøver fra over 500 000 personer. Men klarer man å bremse aldringen, da, så skal du ikke se bort ifra at vi også kan bli enda eldre.

La meg fascinere av forskerne som ikke bare har funnet ut I gjennomsnittlig levealder hvor, hva som maks på en måte, hvordan flere kan komme dit. Vi kan jo få bedre og bedre behandlinger mot sykdommer som aldersrelaterte, og når vi bryter de grensene så kan vi også finne årsakene til hvorfor vi blir utsatt for de sykdommene, og deretter så kan man også se på årsakene til selve aldringen og hvordan den kan bremses. Altså det går framover I forskningens rike, det skal jeg ærlig si at jeg imponeres av.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg synes det var en artig, ubrukelig, men interessant fakta I dag. Dette her med værhårene til løvene, at det fungerer som menneskenes fingeravtrykk. Da kan vi I hvert fall finne kriminelle løver der ute på gatene, eller inne I jungeren eventuelt. Jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Vi har kommet til enden av vår tid sammen for I dag, men vi tar opp igjen tråden og koser oss videre I morgen samme tid og samme sted. Det håper I hvert fall jeg. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og på gjenhør. Ha det!

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Ransfjord.

Det er kaffepausetid. Hvordan ståa? Alt ok? Må få lov å spørre. Det jo ikke alltid man synes at store nyheter, sånne omveltende nyheter, lette å svelge. Andre mer eller mindre ambivalente til det hele, men sånn det jo. Vi løsner enda litt mer på snippen, og har jo vært ganske alvorlig siden fredag. Vi skal ikke løsslippe helt, det tross alt landesorg stadigvæk. Men vi skal da gjøre mesteparten av det vi vanligvis gjør i kaffepausen, og det inkluderer en quiz, den skal vi starte med om ikke så alt for lenge. Har fått massevis av meldinger som går på kongen, og om tanker og møter med kongen, ikke minst, og andre i kongefamilien. Jeg har takket for alt, og så får vi se om vi skal gjøre en eller annen form for presentasjon av det du har delt. Det har vi ikke bestemt enda, men det kommer kanskje. Vi starter med litt musikk for starten på denne utgaven av Kaffepausen.

Vi elsker jo å si at vi flinkest når det gjelder. Det var ganske imponerende under fotball-VM, var vi ikke det? Det var til og med da folk liksom la på tur opp til slottsplassen for å vekke kongen. Og det tror jeg kanskje de fikk til også, ja. Med det sagt så tenker jeg at kongen ikke lå sov heller, han var jo forholdsvis sportsinteressert. Mange samler seg på slottsplassen fortsatt. I dag så kan man til og med gå inn på slottet, defilere, som det heter så fint. Altså passere båren og gi et nikk og hans... majestet får den siste respekt. Det også slik at vi har hatt en viktig dag hvor den nye kongen avlegger ed i Stortinget. Ingenting av dette det vi skal bruke tid på. Det omtrent det siste jeg sier om kongehuset i denne forbindelse, tror jeg. Vi har en quiz som står for tur. Den håper jeg du vil ha glede av. Vi starter om et lite øyeblikk. Jeg har både tema og forklaring klar for deg.

Så er det på tide med en quiz. Vi skal finne frem til et land I denne quizen. Og som quizzer flest, så det snakk om tre ledetråder. Jeg har to som går på litt historie og fakta omkring landet. Og så har jeg en som en ren og skjær beskrivelse av flagget. Og så får vi se om det nok til å finne frem til dagens land. Det håper jeg jo. Det ville være veldig fint om vi fikk det til. Men om det ikke går, husk at du din egen dommer, og at du kan gi deg selv en premie for innsatsen tross alt. De tre ledetrådene kommer etter hverandre her. Vi har deretter en avsløring av svaret. Alright, la oss starte med følgende. Landet vi skal frem til I dag har en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært fyrstedømme og republikk og kongerike. Fra 1991 det kjent som en republikk. Hvor skal vi? Kong!

Ja, vi fisket frem almanakken, og vi inne I en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden. Slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, I nummer ni. Solveig og Solvor de som har navnedag I dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles kvernknarren eller Eidismesse etter Sankt Egedius fra Aten, skytshelgen for Edinburgh og områder I Østerrike. I dag så det nasjonaldag I Libya, I Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

Av alle verdens land så skal jeg kun frem til ett også I dagens quiz. Og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Det kanskje ikke nok for langt de fleste til å finne frem til svaret. Og det egentlig litt av meningen. Du skal helst ha alle tre for å kunne slå dem sammen. Den første ledetråden var at landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme og republikk og kongerik gjennom sin historie. Og fra 1991 så det vært en republikk. Nå, ledetråd nummer to så, hvor skal vi? Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste land I Europa. Mer enn 20% av landets husholdninger, og da snakker vi altså mer enn 1 av 5 husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Det ekskluderer jo enkelte land naturligvis, men inkluderer andre. Hvilket land det vi skal frem til I dag? Lykke til!

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

God musikk hører med, og du skal få mer av det, men nå handler det altså om dagens quiz igjen. Vi skal frem til et land, og tredje og siste ledetråd I enhver quiz som handler om land, handler om landets flagg. Det skal jeg beskrive om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme, republikk og kongerike I sin karriere. Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste I Europa, og mer enn 20%, altså mer enn 1 av 5 av landets husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Så godt, så vel, og om du har svaret allerede, tommel opp, du får det I så fall bare bekreftet her nå. Vi skal beskrive flagget nemlig. Dagens land har et ordentlig fint flagg. Det helt rødt,

innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solveig og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, det har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning, den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag. Han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

Det var en liten prøvelse I dag også, og skulle finne frem til svaret I quizen. Vi skulle finne frem til et land, og dette et land noen av oss har besøkt. Det ikke det største turistlandet I sin region. Det kunne det godt være, gitt at det ligger hvor det ligger, men sånn det altså ikke. Riktig svar her skal være Albania. Jeg mener jo helt sånn objektivt sett at de har et fantastisk fint flagg. En stilisert ørn med to hoder I sort, midt på et helrødt flagg. Og så har de en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. Romerske soldater som hadde tjent I over 20 år I de romerske legioner og overlevd det, ble gjerne tildelt landområder I det som I dag Albania. Det har vært det både fyrstedømme, republikk og kongerike, var en lang periode et kommunistisk land, før de 1991 ble en ordinær republikk igjen. Fortsatt fattig dog, det fattigste land I Europa. Riktig svar altså, Albania.

0: Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.
1: Oppslagstavla.
2: Gran kommune informerer. Onsdag 2. september det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland har sesongåpning i Trivselshuset i Brandbu torsdag 3. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. En ny melding fra Gran kommune. Åpningen av svømmehallen ved Brandbu barneskole etter sommeren forsinket. Trolig kan bassenget brukes igjen fra og med uke 38. I løpet av sommeren bassenget tappet, og det gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sluk og skvalperenner. Les mer på Gran kommunes nettside.
1: Oppslagstavla.

Jeg bruker jo svinge innom showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det I dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp I showbiz-avdelingen. Det jo kongehuset som gjerne omtales I kulørt presse. Og det kongens død som også får plass I den avdelingen I dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne I populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de jo inne I det som vi kaller en reality-boble. De får altså ikke kontakt med utenomverden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel, da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også en kjendis-reality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off. Camera, som det heter så pent på TV-språket. Totalt 12 kjendiser I Farmen og 16 I Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Ja, tiden den flyr den. Tirsdag er tirsdag, men jammen blir den ikke en time eldre for hver gang. Og time nummer to av dagens kaffepause. Og hva driver vi med? Ja, det kan du jo spørre deg om. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I løpet av dagens show. Jeg glemte jo til og med å si hvordan du skal gjøre det, men det later til at det har falt inn etter hvert. Ønsker du kontakt, så tar du kontakt direkte med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Bare søk meg opp. Jeg trender I Lundgren på dem alle sammen. Det har Jarle gjort. Jarle hadde noen kommentarer til en låt som ble spilt, så den fikk vi avklart, og jeg har sendt beskjed videre til musikksjefen om hva Jarle mener om det, og det lov å ha en mening som ytterst personlig, og om en låt du ikke liker, for eksempel, det var det som var problemet for Jarle her. Hadde god grunn da, uten at jeg skal gå inn på det. Stian har snakket med meg, og han hadde noe uoppgjort med en av ledetrådene I forrige quiz. Den løste vi også opp I. Da tror jeg det på tide å gripe fatt I en ny quiz, den kommer straks.

Og så det på tide med denne nevnte quiz, skal vi se her. Hvis du hører at det knetter litt i tastatur, så det fordi jeg måtte trykke meg inn på rett område på skjermen her. Det har vi gjort nå, og vi skal snakke om en kjent person også I dag. Det betyr at jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne personen. Det kan være en person som norsk. Men det kan også være en utenlandsk person, det kan være en mann, det kan også være en kvinne, det kan være en som I aller høyeste grad I livet, eller en som ikke blant oss lenger. Oppgaven din å løse. Du får disse tre ledetrådene I tre omganger nå underveis I løpet av timen, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer her, så her premierer du vilt og hemmingsløst hvis du føler at du fortjener det. Dagens person født I byen Leeds I Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportsprestasjoner.

avdrar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Vi har begynt vår reise mot en kjent person I dagens quiz. Og jeg ser at det noen som på bølgelengde med meg allerede. Det ikke dårlig. Vi skal se om vi klarer å få med oss røkla. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og alt jeg har sagt så langt at dagens person født I Leeds I England I Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportslige prestasjoner. All right. Ledetråd nummer to, så jeg ikke sikker på om denne den som blir utslagsgivende. Jeg tenker det den tredje her som kanskje avgjørende. Men nummer to I alle fall at dagens person også har gitt ut musikk. Den sangen som gitt ut ble gjort sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Har fått millioner av visninger på YouTube ved siste visning her, så var det langt over 11 I hvert fall. Så, ikke dårlig. Hvem kan dette være?

har fått flere meldinger inn I løpet av sendingens gang her. Jeg ser at det flere som har klart å koble rett navn på dagens oppgave. Vi også på utkikk etter det vi kaller kjent folk, eller en kjent person. Og spørsmålet hvem det? Ledetråd nummer en var at dagens person født I Leeds, som ligger I England I Storbritannia, fremfor alt kjent for sine sportslige... hva blir ordet jeg leter etter her? Sine sportslige... hva heter det da? Kom igjen! Sine sportslige... Altså det som kom et eller annet automatisk. Det ordet forsvunnet, greit nok. Dagens person også gitt ut musikk. Blitt gitt ut sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Fått millioner av visninger på YouTube. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person meritert. Foruten personlige utmerkelser så har han også satt flere rekorder I flere ligaer og konkurranser. Hvem dette? Du skal få svaret og fasit om et øyeblikk.

Jeg synes I hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Jeg har fått en fugl. Den var bare min I noen sekunder her, men vi fikk en fugl inn gjennom vinduet. Det egentlig litt hyggelig. La oss gripe fatt I kvisten. Vi har kommet til det punktet hvor vi skal avsløre hva svaret Jeg har fått flere interessante innspill, synes jeg at jeg må få lov å si. Og særlig I begynnelsen, hvor jeg sa at personen var født I Leeds I England I Storbritannia. Da dukket opp ganske mange artige forslag, men etter hvert så ble det vel klart at dette en nordmann, og en nordmann som kanskje til og med best kjent for sine fotball-eskapader. Erling Braut Haaland. Ja, Erling Braut Haaland. Født I Leeds, ja, men det var jo fordi pappa her var fotballspiller I Premier League, og da blir det jo sånn at man blir født der mor og far Men Erling Braut Haaland, hvis du har den, kryss den av, gi deg selv en god premie.
1: When I first saw you,

Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt Spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Det nasjonale scenen og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.

må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, og inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det den 1. september I dag, og vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på den 1. september opp gjennom tida. Første jernbanen I Norge, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, blei åpnet en god del år etter at grunnloven ble skrevet og signert under på, riktig nok. Men den blei åpnet på denne dagen I 1854. Elvis Presley ga moren sin en Cadillac. Det var en rosa en ganske velkjent rosa Cadillac. Mora fikk det I gave av sønnen sin på denne dagen I 1956. Sverige innførte høyrekjøring på denne dagen I 1967, og frem til det så krysset man veien når man krysset grensa. På denne dagen her I 2002, så var det Keiko som slo seg til på Halsa på Nordmøre, den kjendisvalen som var blant annet med I Slipp Willy Fri. Keiko kom til Norge og la til havn på denne dagen I 2002.

September som er I gang, altså høstmåneden september, det jo fremdeles muligheter for en Indian summer der, sånn litt sent utpå, men sånn I utgangspunktet så vi altså I gang med høsten, det september, I hvert fall oktober også, og kanskje november før vinteren kommer da, desember, januar og februar. Yes, der vi vel sånn sesongbasert I forhold til årstiden I hvert fall, så får vi nå se hvordan det blir, det ikke alltid vær forholder seg til det.

Det på tide å ta med dagens uttrykk, og I dag så kan vi si at det forekommer I de beste familier, og det en talemåte som betyr at skambelagte eller negative oppførsel ikke bare å utføres av mennesker I samfunnets dårligste stilte klasser. Det brukt både som en påminnelse om at klassebakgrunn ikke noen garanti for eksemplarisk adferd, men som regel en generell forklaring på at ulykkelige hendelser kan ramme alle. Da. Så det forekommer I de beste familier dette her, når tragedien ute. Uttrykket det kommer fra det engelske språk accidents will occur in the best regulated families, heter det der, og det et sitat fra Charles Dickens I boka David Copperfield fra 1849 og 1850 som boka der kom ut. Så det forekommer I de beste familier.

Vitenskapen har tatt en nærmere titt på uselviskhet og egoisme. Det handler jo om hva vi prioriterer og bruker tida vår på lite grann. Mange lever jo trevlige liv med jobb, husarbeid, tidsfrister og press fra ulike hold, I tillegg til at man selvfølgelig skal stille opp for venner, familie, kanskje noen barn, kanskje en samboer, noen kolleger, kanskje en nabo. Vi skal se nærmere på hva vitenskapen sier ganske snart.

Vitenskapen driver og bekrefter noe vi har visst en stund, altså at kvinner mer uselviske enn menn, for kvinnelige hjerner programmert til å belønne vennlighet, mens menns hjerner i større grad belønner egoistisk oppførsel. Det var en studie som bestod en gruppe kvinner og menn som gjennomgikk en serie av eksperimenter som handlet om å dele penger eller ikke, og disse eksperimentene ble designet for å utfordre hvilke områder av hjernen som ble aktivert når uselviske og egoistiske beslutninger ble tatt, og ifølge studien så har kvinner større sannsynlighet for å frigjøre dopamin når de tar uselviske beslutninger, men mens menn får lykkefølelsen av å ta egoistiske beslutninger og beholde pengene selv. Evolusjonen spiller jo en liten rolle her, samfunnet og hvordan vi vant

0: Sommeren over, høsten I gang. Jeg håper fremdeles litt på en sånn Indian summer da, en sånn god, varm og fin september. Siden vi helt I startgropa, så kan jo det fremdeles skje. Og da det jo digg da, hvis det blir Indian summer, å kose seg med is sånn på tampen av sommeren. Det har ikke blitt for mye is I år, det har ikke det. Men vi skal snakke litt is, kronesis rett og slett, eller kroneis som det heter. Det blir mer snart.
1: Jeg

Den gode gamle kronisen, ass, den går aldri av moten. Det med jordbær, det med sjokolade, men det som I begge disse to, ja, det fløteis I begge to, men begge har også en sånn tapp, sjokoladetapp I enden av kjeksen I bunnen der. Og det ikke bare for smakens skyld, den har nemlig en nyttig funksjon der også. For når diplomis da går inn der og putter sjokolade på innsiden av denne kjeksen her, så hjelper det ikke bare til med at hele kjeksen ikke blir tørr å spise og smakløs for den saks skyld, men den beskytter også kjeksen mot isen, for isen ville uten denne sjokoladelaget på innsida gjort kjeksen blaut og ekkel. Og det har du kanskje kjent hvis du har hatt kronesis som har ligget litt for varmt over for lang tid, at den blir litt sånn dvask, denne kjeksen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det 1. september I dag, og jeg håper at du har en fin dag, ekstra fin hvis du har bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med kjendiser som Romeo Beckham, sønnen til Victoria David Beckham der. Vi har Zendaya, hun som har blitt superkjent skuespiller etter at hun ble med I suksessen Euphoria. Vi har hockeyspiller Mats Zuccarello Aasen som fyller år I dag. Frode Søreie, programleder I NRK, har bursdag, og det har også Dr. Phil, som vi kjenner godt fra TV-skjermen.

dømme oss noen merkedager til inspirasjon I dag også. Kalenderen sier at det skriv brevdagen I dag. I hundrevis av år så har brev vært måten å kommunisere på, og I dag så skal du minnes akkurat det. Finne frem penn og papir, skrive ned tanker, følelser eller andre statuser I livet, og sende til nær og fjern. Kanskje det julekortene eller julebreva som skal begynne å skrives I dag. Tofu-dagen med på oppfordret til å spise mindre kjøtt, og minner deg også på anbefalinger fra mange av de klimaprogrammene som har vist de siste årene at vi bør legge inn en kjøttfri dag I uka. Det kan jo være I dag for eksempel. Og en av de smaleste dagene som feires, tror jeg I hvert fall da, det dagen for rødhåret katter. Ifølge kalenderen det altså en dag som skal brukes til å sette pris på katter med rødfarge I pelsen. Har du det I familien, så det jo enkelt, hvis ikke får vi gå ut og leite da.

dag er det Solveig og Solvor som kan feire navnedagen sin. Jeg håper at det blir kjempefint. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to, Solveig og Solvor. Vi har jo blant annet Solveig Kloppen I hvert fall, som jeg kom på først og fremst da, som bærer navnet. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav. Det går som følger. Ikke gå dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke finnes noen vei, og sett spor etter deg. Det jo en ganske grei oppfordring, hvis du tør.

0: Vinterglad bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Jo da, vi har kommet oss inn i høstmåneden september, men jeg tenker, hva så? Det jo masse å se frem til også i høsten, hvis man liksom litt strategisk på det. Jeg for eksempel har en av de artigste utfordringene som jeg holder på med gjennom høsten. Det gjør at tida gjennom høsten går så mye raskere, og så innser jeg jo nå når jeg sitter og gir dette heite tipset videre, at jeg burde sannelig skaffe meg et sånt type prosjekt for januar også, fordi januar bruker å være evig lang, trist, mørk og grå, så kanskje det det jeg skal jobbe med fremover, å finne dette prosjektet som trengs når januar kommer. For har man et prosjekt, har man noe man driver med som gir en selv litt grann glede, så kommer den mørke tida til å gå saft suse forbi, og det kommer også til å være gøy mens tida flyr der.

Det mye snakk om helse, om aldring, om det å stoppe aldringa, og forskerne de kan nå være på sporet av udødelighet også. Det jo en kjensgjerning det at vi blir eldre og eldre I gjennomsnitt, og en forestilling om evig liv, ja, det kan jo hende at det har berørt folks tanker en god stund tilbake I tid. La oss se hvor langt forskerne har kommet da, ganske snart.

enkelte forskere som mener at det første menneske født som kommer til å nå sin 150-årsdag, men forskerne ikke enige her i hvert fall. Aldersrekorden for et menneske i dag 122 år, og det en rekord som har holdt i over 20 år. Verdens helseorganisasjon har beregninger som viser at barn som fødes i dag i den vestlige verden kan forvente å bli mellom 79 og 83 år gamle, og for 10 år siden så lå det bare mellom 77 og 81, så det øker der også. Samtidig så er det flere mennesker over 65 år i verden enn barn under 5 år som lever i dag, og det er også første gang i verdenshistorien. Og så er det en rekke forskere som har regnet ut hvor lang tid et menneske teoretisk sett kan leve, og selv om vi lever godt med god helse og ikke har noen ulykker i livet, så kan vi maksimalt bli mellom 120 og 150 år, mener forskerne som har studert blodprøver fra over 500 000 personer. Men klarer man å bremse aldringen da, så skal du ikke se bort ifra at vi også kan bli enda eldre.

La meg fascinere av forskerne som ikke bare har funnet ut I gjennomsnittlig levealder hvor, hva som maks på en måte, hvordan flere kan komme dit. Vi kan jo få bedre og bedre behandlinger mot sykdommer som aldersrelaterte, og når vi bryter de grensene så kan vi også finne årsakene til hvorfor vi blir utsatt for de sykdommene, og deretter så kan man også se på årsakene til selve aldringen og hvordan den kan bremses. Altså det går framover I forskningens rike, det skal jeg ærlig si at jeg imponeres av.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 40.

Jeg synes det var en artig, ubrukelig, men interessant fakta I dag. Dette her med værhårene til løvene, at det fungerer som menneskenes fingeravtrykk. Da kan vi I hvert fall finne kriminelle løver der ute på gatene, eller inni jungeren eventuelt. Jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Vi har kommet til enden av vår tid sammen for I dag, men vi tar opp igjen tråden og koser oss videre I morgen samme tid og samme sted. Det håper I hvert fall jeg. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og på gjenhør. Ha det!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både I private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett I samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vrak bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

I need most in my life.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

vil til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet mitt og skolen ditt, for du er min.

Og får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

helt sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,